0: Води аккуратно. Слушай Карибу.
1: Я люблю радио Карибу.
2: I guess I'll try cooler again.